sjajnog autora, kompozitora, harmonikaša i za svega divnog prijatelja, Ljubo Kešelj.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Tokom letnjih perioda vrućina najviša temperatura neretko bude izmerena u većim gradovima, zato je najčešći uzrok veliki broj betonskih i asfaltnih površina, gusto raspoređene zgrade, malo zelenila i gust saobraćaj. Ipak, kada govorimo o visokim temperaturama u Srbiji, jedan grad se često izdvaja, a to je, verovali ili ne, Ćuprija. Međutim, razlog zašto je Ćuprija najčešće najtopliji grad u Srbiji nije samo asfalt. Ćuprija se nalazi u Pomoravlju, na obali Velike Morave, smeštenje u dolini, dok ga sa istočne i zapadne strane okružuju Kučevske planine i Juhor. A kada dolazi do priliva tople vazdušne mase, ona tokom svog strujanja nailazi na prepreku u vidu planinskih lanaca koji okružuju grad. Vazduh se tako uzdiže uz planinsku stranu, prelazi preko vrha planine, a zatim se spušta sa njene druge strane, dolazeći pritom na nižu nadmorsku visinu i u oblast višeg vazdušnog pritiska, pa se dodatno zagreva zbog kompresovanja. A iz gotovo istih razloga, među najtoplije gradove u Srbiji ubraja se i Smederevska Palanka. Kažu da je u Smederevskoj Palanci izmerena i zvanično najviša temperatura u istoriji meteoroloških merenja u Srbiji, to 44,9 stepeni Celzijusa, i to 24. jula 2007. godine. Tog dana Ćuprija je bila svega 0,3 stepena svežija. Izmereno je 44,6 stepeni.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Britanski vozač Andy Green postavio je novi svetski rekord brzine za automobil na vodonični pogon, dostigavši brzinu od 654 km na čas u američkoj saveznoj državi Utah. Green, koji inače ima 64 godine i bivši pilot kraljevskog ratnog vazduhoplovstva, vozio je automobil Hydromax kompanije JGB. Opremljen je sa dva vodonična motora sa unutrašnjim sagorevanjem ukupne snage 1600 konjskih snaga. Rekorder je potvrđen kao prosek dve vožnje.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.